0: Ne a oye,
1: ne oye ma
0: mi ne ni nti beji wa yi.
2: Na ay, voice no part be na abu.
1: Kill we kill.
2: There be tune and kasa. We say ye o alto, soprano, and a treble, and a bass.
1: Media ne no. Media ne kill te bi ni winim.
2: E bi ni ma. Eni di.
1: There be.
2: Eni e wa se ni.
1: Oh nyame bo.